0: Sobota from this place where we are now, I would like to say something about yoga in Murska Sobota.
1: Jogo v vsakdanjem življenju smo začeli vaditi v Murski Soboti leta 1992.
0: We started with yoga in the life in Murska Sobota in 1992.
1: Takrat je iz Maribora prišel inštruktor, gospod Lojze Ruhitelj.
0: We had a yoga teacher from Maribor, Mr. Lojze Ruhitelj.
1: Lojze ni bil samo vesten učitelj, ampak je budno spremljal tudi razvoj in napredovanje naših vadbenikov in vadbenic. In je najboljše med njimi nagovoril, da so se tudi sami izučili za inštruktorje. Tako smo pod njegovim vodstvom dobili prvih pet inštruktorjev, ki so domači.
0: So under his guidance, we got five yoga teachers from the local community.
1: Tudi ti inštruktori so nadaljevali njegovo delo in poslanstvo in izučili še pet novih učiteljev, oziroma inštruktorjev.
0: Those five yoga teachers, they were continuing with the guided exercises and also teach five new yoga teachers to continue their work.
1: Vsi te inštruktori, razen Pushpa Devi, ki nadaljuje poslanstvo širitve joga vsakdanje življenje v Mehiki, delujejo še danes v naši vadbeni enoti.
0: All these yoga teachers who started teaching Murska Sobota, except Pushpa Devi, who is in Mexico teaching yoga in the life, are still teaching yoga in Murska Sobota and local areas.
1: 25 let smo vedno vadili jogo v najetih prostorih, kjer smo se mogli prilagajati tudi drugim uporabnikom. Zato smo danes toliko bolj srečni, da imamo svoj dom, kjer lahko si urejamo vadbo joge po vaših željah. Ti prostori spodbudno vplivajo tudi na vadbenike in inštruktorje. Kar se pozna tudi v vpisu. V naši vadbeni enoti vadi 233 odraslih in 11 otrok. Kar je za kraj Murska Sobota, ki ima 13.000 prebivalcev. V imenu yoga društev in v svojem
0: imenu
1: želim vsem vadbenikom, da se v tem ashramu dobro počutijo, da vestno in vztrajno vadijo, kajti le tako bodo lahko užili vse dobrobiti sistema jogo v vsakdanjem življenju, ki je avtorsko delo našega dragega Miša.
2: Ko sem dejansko se prerazmišljal, kaj danes povedati, moram povedati, da sem prišel nekako do zaključka, da v tem hitrem tempu se preživljenja, ki je zelo pomembno, kako človek uspe najti tisti notranji duhovni mir. Moram povedati, da sem prav vesel in počaščen, da so domače društvo uspelo, ki deluje že od leta 1992, kot sem slišal v uvodnem govoru, najti prijeten prostor, ashram, kjer bo lahko potekale aktivno vadbe joge. Ko tako razmišljamo o tem hitrem tempu življenja, moram povedati, da dosti krat me misel usmerjen na eno prekrasno misel,